0: دستان دل صاحب نظر مستان سلامت می کنم. آن میره محب را بگو، وان چشم جادو را بگو، وان شاه خوش خو را بگو مستان.
1: و نو کست ان اکستری دان مورسو دو پرمیر آلبوم دون تو نوز ا پارلی. است کو تو وو کون اکوت ان اکستری du deuxième album dont tu nous as parlé?
2: En fait, le deuxième album, il est basé sur d'autres instruments, le oud. C'est un peu différent, le genre de musique, on peut l'écouter.